anga le préféré ni atanga ve caméra ko na momenta mo ke ma caméra anga ka bige ma ti mané ko na momenta ma sar mané ama ya ka kenyama asa se fe a fe man nambe amone mo soma barigine tam fo ma ya hori a barigine mo